0: Nu știu dacă pot juca, să încerc din...
1: Добре. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.